wo fa mi number ne ko ade eni fo so anopa wo betimi asende de na wo je fi anopa ko ye 25 cities eni me de be sende ye Ghana 20 cities pe e na wo be sende but if you ochina e ko de wo be sende ye Ghana 25 cities eni ti na me kasa wo fo so wo betimi asende na me de abana ye de me de abana ma 83 o ye me last call 83 o ye me last call hello Isaka, me yamimbo me number kwa no wa send the me sorry sisi ano wa frame why? Eh wa di insurance 0545508625 engineer asibre na yebre ubetimi asend the na me di abanama enu phone so anopa ubetimi asend o send di no eye Mr. Amu Emmanuel unye bidia me so me nye bi di fa number no na me sorry 0545508625 eradi nyankopon shira na onka ho no famso ne nyalo to ni bidi makraw ba